0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Dobar večer. Hvala da ste prišli. Hvala da ste prišli. Večeras igramo samo za vas.
1: Dobar večer. Lepo da ste prišli. Noc svoje.

Игра нам ансамбль не мия, я инстим смотрю диже при концу данашне глазбене урице наша песен инту ди об концу попаданске радиске одайску, за катеру сум вас водила Даниела Топа. Jutro zjutraj ob šestih vas bo na teh valovih zbudil kolega Miran Kelih, tudi pa bodo za lepe in zanimive večerne in nočne radijske urice poskrbeli kolegi in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!